bebek bu dedi. Nadim voci pritolo cikin paseća u šidli. Jak ne ljublju to ni vozmu, hoć gula bi im sribli. Kupam snižok na ovižu, da vse propadaje. Poženjevša mi malenki, a deber si kaje. A jak mi se ishodili, suhi dube cvjeli. A jak mi si rozhodili, zeleni zumjeli.